Velkommen til Gospelkornet med vakker og fin gospelmusikk. Vi skal begynne med en kjent kontraartist, vi som er veldig røff når han spiller og synger, men så har han innimellom funnet på litt gospel-låt eller to. Og her er en av de, han heter Dale Watson, og låten heter Burden of the Cross.

Ja, en artig melodi der med gruppen The Boys Arcs, I Pray het låten, til The Inspiration, en gjenganger i mine gospel country programmer, og en gruppe som jeg synes veldig fin. Her med låten I Believe.